ma eh obi anwo oni mu o mani dimba water na so be me made bia da seconds ko na bo mpa ya me do mu se ura densa ko so bia ni ade chemu nsam bia da che na me ni ho be na me nyankopo ne be gina ade ama won o se ura di yesu me mampa me won.